er jo deilig en gang iblant det også å bare ja, skite i alt, kaste hendene mot himmelen og det live livet, som man så fint sier, Petra Marklund, det hendene mot himmelen her på Radio Tønsberg en onsdags morgen. Håper du har kommet deg greit i gang da med hva enn du skal ta deg til i dag. Jeg har Lucas Graham og Second Chance på gang her, men først så er det Ray da, som stadig på ektemannsjakt.